0: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
1: En la mesa de análisis de Hora 25, servimos la actualidad con información, debate...
2: Te pido un primer análisis.
1: ...y reflexión. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25, con Aymar Bretos, Cadena Ser.
3: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
4: Daniel Cánovas, Asociación Bai Rañala Meu.
5: É unha data que para nós xa é casi tradicional, porque xa levamos moitos anos facendo, e a verdade que xurdiu, porque primeiramente facíamos a festa dos maios, logo das letras, pero a verdade que a cantidad de traballo que temos a nivel personal a veces nos dificulta e decidimos xuntarlas todo nunha mesma actividade, non?
6: Sí, unha xornada moi completa que ides comezar xa ao mediodía.
5: Sí, empezamos xa a primeira hora, ha sido mediodía, 12:30, con unha elaboración de unha figura tradicional do maio, que é aberta a calqueira persoa que quera participar, por suposto, e a partir de aí xa iniciamos todo un programa de actos que, bueno, bastante completiño.
6: Claro, ademais, os maios, como dicías, bueno, é unha tradición, e de feito é unha tradición na nosa cultura, o cal tamén é moi importante manter ese legado, non?
5: Sí, a verdade que sí, para nós, sabes que nos dende Bai Rañala Meu, traballamos moito na defensa e na salvagarda da tradición do calendario tradicional galego. Sí.
3: Hoy por Hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1:40 a 2 de la tarde.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: pide o máximo respeto para Zapatero e alude á presunción de inocencia. Bouza ve a mando PP detrás desta decisión judicial.
1: A máxima de quien puede hacer que haga, pues se está consolidando. Dentro de estes marcos, creo que aquí en Galicia particularmente sabemos ben do necesario que é a presunción de inocencia, justamente en este tipo de casos, neste tipo de prácticas que veñen de onde veñen e van onde van. Non podemos esquecer que evidentemente o Partido Popular, que está presidido por unha persoa que paseaba cun narco, non nos vai a dar leccións ao Partido Socialista como está a facer.
0: Un martes no que Altri confirmaba que vai presentar alegacións contra o arquivo provisional do seu proxecto de Palas de Rei xusto na semana na que remataba o prazo. A multinacional asegura agora que ten alternativas para facerlle fronte á falta de conexión eléctrica despois de quedar excluída da planificación do goberno central. Din que xa comezaron os trámites para a solicitude de conexión a unha das opcións ofrecidas por Red Eléctrica de España. Dende Greenpeace Galicia pídenlle a Xunta que dé a carpeta definitivamente a este proxecto. Seu coordinador de Greenpeace Galicia pasaba esta tarde pola ventana de Galicia e afirmaba que están fartos das mentiras da multinacional. Din que esa posibilidade de conexión eléctrica que apunta agora Altri é unha máis desas mentiras. Manuel Santos.
2: Agardamos que como din os seus máximos responsables, pois estas alegacións de Altri pois se vexan, como se ven calquera outras, pero que provoque tamén, que provoque igualmente o arquivo e a ser posible a denegación de todas as autorizacións. Altri míntenos constantemente e a nos parece nos injustificável esta insistencia de Altri en destruir o noso medio ambiente, en ir contra a vontade popular, sobre todo.
0: En páxina laboral, as patronais do metal da provincia de Pontevedra e os sindicatos Comisións Obreiras e UGT asinaron hoxe un convenio colectivo do sector tras meses de negociacións e ata tres xornadas de folga que levaron a pactar un preacordo pasado venres, un documento de obrigado cumprimento para todo o sector da provincia. A parte empresarial condena o que cualifican de intentos antidemocráticos de manipulación e ameazas. Agora chaman a que volva a normalidade o máis axiña posible para dar estabilidade a unha industria chave din na economía galega. A CIGA, lembremos, desmarcouse deste acordo e mantivo hoxe unha movilización na cidade olívica. En páxina económica, o conselleiro de Facenda acusa o goberno central de castigar as comunidades gobernadas polo PP. Miguel Corgos sinalou no Parlamento durante unha comparecencia no pleno que o goberno de Pedro Sánchez en retén 388 millóns que Galicia debería ter recibido xa en concepto de entregas a conta.
3: Que as entregas a conta son recursos dos galegos e das galegas polos impostos que se pagan en Galicia. Non son cartos que o Estado nos dea graciosamente. Son cartos de Galicia e que o Estado ten a obriga de transferir a nosa comunidade autónoma. E son recursos que está retendo moitos meses sen ninguna justificación. Pido que todos os grupos parlamentarios se sumen ao goberno galego e reclamen ao goberno central que deixe de utilizar políticamente.
0: En canto tempo, mañá cambia e volve a calor. As temperaturas máximas acadarán os 27 grados. Van dar as 8:30 do será.
4: Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
5: Gallego, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Aimar.
5: Carlos Alcaraz tampoco estará en Wimbledon.
6: Sí, no está recuperado todavía de su lesión en la muñeca y hoy en sus redes sociales ha colgado un comunicado diciendo que a pesar de que está mejorando, no va a llegar a los torneos de hierba de Queens y de Wimbledon. Sobre todo nos duele el de Wimbledon porque ya se pierde Roland Garros, que empieza la semana que viene, y ya es seguro que no estará en Wimbledon, los dos primeros Grand Slam en los que no va a participar por esa lesión en la muñeca. Vamos a ver cuál es el tiempo de recuperación, porque indudablemente esto es un cortocircuito en su fulgurante carrera, Carlos Alcaraz. Pero lo importante, no nos engañemos, es recuperar bien esa muñeca y que no tenga una repercusión negativa en los próximos meses. Así que Alcaraz no estará en Wimbledon, luego lo comentamos, es una de las noticias del día. Fuera del fútbol, en fútbol tenemos una cita y es la final de la Europa League que juegan el Aston Villa y el Friburgo. No tenemos un equipo español, pero tenemos un entrenador español, Unai Emery, al que se le da tremendamente bien esta competición, que la ha ganado con el Sevilla y con el Villarreal, y que quiere ser también campeón con el Aston Villa.
7: I am not a king in this competition. I am now again with Aston Villa.
8: No soy un rey en esta competición. Estoy otra vez aquí.